Hvala da sam Enja da Leveri Andro. Dobro dovoljno nešto za artista Šigada u naša stranja. Možda šta možemo da Sardinjada? Na Sardinje ešte jedan sad od dobro. Dobro Šigada, šta smo plaš. Na svim smara, pa mi falar, di smo. Staro volta, pelas grandes, šta smo plaš, de Portugal.